Ojira ude ton ri emi te din. Mi ri ke mi ni hode. Mi na be podo opepo han je we bona don do jiwe ewe. Jiwe ewe ga hunu po mehe opeje he. Na edo na mi do handa bi to ta kan we ko nu kun ato. Apo eto tita me do. Dona wo kuro ran ye aye ha che. Mi so pa oyin wiwe ton mi onu eti do ho se me le po imi. Apo awe todo dona okruno ya ihache awon dagbe ton le po buro omejo onyira do to le po do awe omehehe aso to le po gbo mi na se gbe dagabo na dope na jiewe mi na don do okruno mi na na gego le po ran jiewe na dagbe won yin ton ran mi susu gege onu na me onu ni na jiewe ton do gbe san to me dogbe san mi to lene mi na dope na jiewe na logo jiewe ton de to ni na ne gbo to mi ton pastor wf kumuyi to we poponu a logo jiewe to po ipodo jirele po me pa okru na na agboni o me jiewe ton e to yin ko jesu to me we mi ho deti mi na ho de bona do na o kru no do alonu alonu di fi jewe ni benu kun bia awusiye se son oto mi ton e me de ni do alo te na nu kun bia le po awusin le po we jewe ni hin asun e ton gbere o kru ni hin awu bo wa na mi to o fi e ton le to jire e me awu ni bo mi do to e me awu bi bo we jewe ni do dio awusiye le po do na mi to yin ko Jesu to me to yin ko Jesu to me mi ho dede ho debo do ho na jiewe do do jere me di jiwe ewe ni kan ofofodo agun Kristi ton le po me agun pe Kristi ton le po o bofon ehan geno gbe o bofon de ni wa na do poro po mi don je ni heme po jenu gbigbo me je ni heme po foson amuran me je ni heme foson amuran amuran gbigbo me ton le po me o bofon na agun Kristi ton le po to yin ko Jesu ton me mi ho dete mi na ho de bona do na okuno do jiwe ye ni hin azongbona agun edon agun Kristi ton le po pata je ni hin azongbona do han gboku to me ton to nokun pe nokun de so agun Kristi ton je ni gba hun aye me po ton to Jesu yin come to yin ko Jesu ton me mi ho dete mi na ho de bona go ne gbo to mi to da o podo division won dagbelila ayon le poton ngck do jiwe ewe to huhun eto me re do te je ewe to poti to je ewe to po na gck je ni he wa didi me okuro ni gwalo na ne gbo to mi to da o do nde je ewe ti dodorin re me dai ha me do gbon gck do gbon wo ton dare je ni he le pote to yin ko Jesu to me mi ho dete mi na ho de bona do na okru no do jiewe ni si agun eton do to pi beta do eton gro o pi wura eton gro o pi wura jiewe gigo gaton je ni ya agun eto wura to jire me mi titi son wu ai ho di bi eto le pogo